0: Da li mi je krivo što se oženivte?
1: Ne mi je krivo, zašto baš mi je lijepo.
0: Fino vi je?
1: Da.
0: I pokret to što imate žena, vi je, vi ponatomu komponirate, svirite na truba, vozite kola, ne mi...
1: Pa to nema nikakva vrska, mislim.
0: Žena ta ne vi je inspiracija?
1: Pa bila dosta do selja i ki bili dalje. Ja sam Kira Kostov. Kako prvo sakam da gi pozdravam slušateljite na emisijata Soureli, koja ja sredovno je slušam i mnogo mi se dopadje. Ме олабавува кога ја слушам. Не сум стегнат, не сум психички напреднак и так.
0: Добро, и се, можете ли за емисијата Солорели специјално да оттрубите нешто без труба?
1: Јас сум Кире Костов.
2: Слушате

Muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholičniot

Muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholičniot